gege famelo mewa oji ge pogola meka simo ke ge chogola mode ge na kopese mona emana foro mono kunoka kita mo ke bezo ko batuzi.